Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Cei ani este ce cui tole pe cartea mundi. Beati qui a cenam, ad invocati sunt. Domine, non sum dignus, urice sub tectum meum, se tantum dipergo et sanabitur.